Titati ipra mai han wana titakane usau tip dami amaga. Oa ha takene. Chitakin inti ip mate hanane o de amaga. Am sakna auto. Nietzsche Himmelwartske huka. Kai amse kam quen hara di hen wabasa. Hape ike nebako haske komunikasi hapeng ike koha. Chin ke ukata ko dida china chai e o dida. Nada ko si ma nga e ma si ti o si sti ma sa ta kuro si klika. O to ho baka ho se tap moto. Mi sa ma ma haus ai ko koe tri ha chita ka sa ha hina. Chita ko dida koe tri o tegen arita. Nuna in che kam kwa pas kang wa hina tui to. Kam koe na ko koe ka ha o tege to ko mi hi e. Ai missions ke rati e te unwa to ti ko me. Seda kenet ne ngastu sa kape kwa ha kuri pata kene foreit pe planning ene di in kwena kakasi serang komisi ne huske au masa ti ngau a huske elop din anu aldara demitra tomske inda kate ti ngang onan ngang desa ibe dan ka hape tup ma hape dan noh ne komedu neskwa demi ngam sape kristen ngito Sada aroma twiske o tikohes kaistin om abas Jesu Christu disa kaisa a ita ore sada sada ore na hu ora kasen a uisa Filipense was the fear for dertens narame ekes tot alles en stad dier Christus wat mij die kracht gegee het. Ek is tot alles in staat, dier Christus, wat mij die kracht gegee het. Ik ga net op een nieuwe akkoord wat daar ook. Ik ga die het waar, kam kam zijn, hoan mama zijn, ik ga ons als ik doe min o ze, aherak haop kemi, neem o ze ik ga ik ook. Tare e aitau e I sata koe da rama. O ike sata koe da ha. Kupai pap di hipkana di dare. Kupai pap hing urure. Habe tida hasisa. Tida kene kwa kane mea mai. Tida ke di kup hake ngopai. Ting ip hake kain pa e. Tida ke ne ting ip di kais. Ting kum abasti mata ing kain pasena unha. A wapta amaka ankayepta se kumi amaka nga hapke pahu kapapke kapako wa chi ike nes ona sata kristen ida kai misen chi elop di omak wanitri hape ngam sa kristen ido tata di dara hun huana ngay di pahu dire Habe tui ngasa, kam ay besen sa, Kristo ke o pata sa, o patap keke. Tari e neche uip ka, lukwen ting ore na katane ha. Tatse, tatse, tita, ti pastor tui rata, lukwen ting habisa ni tani. Tatse, nesap ke Kristo pa ke ting otwa. Ne sabke Kristu pa ma amsenti ne ngobe po aroma ke o wati he chicken o a ne tepni hom apapata amaka nga amaka ata ke queen kireti se tarina nga urisa ra patai ta hana tarina nga si kauna usakos aike ngaus ai Kata rame ne ngaus nesa ke kain ebesene unha kata makai kwen nguku kata tamana ne aus wasa rama ankomisen osata kamta tare ikiti he ne ngaus an was e o ware kumre nga taupa kum chi kuha taupa kumre o apke nira kum chi kau cha taup natske sores hanira kau he High enough to hook deep in

kwas nam sabate ya kaun kairato. Nepke kairan ti elop misti kuyan ansa saguba. Timi ada sada kwa kwabas and editua tware. Elop kob, tuap tink anuga gabdin ons na. Amen. Timi ada kain my ame, kan aure.

sekawo huwe ronda manqo acamesha khusela ke nqalikela ndicanca de apna konqamca senqamkho se cuca maka koroko se qamkho se cuca maka nqane chenqa nqane camcam camhuske sms qansa kera nqancadi ke qayima.

nawe cha uso kumuno proye kanjo ke uva liho kudake yuva ngake yuva. Ukusha nandewe cha kwa nayo muno mui mwene no kukambulo kamba ninjiri kwa lwe. Pozio cha iso kano muno kumeiki yuku pendukira muno mui. Kuruwe zendo proye kandu maika endando.

0: lo kumi ka ni si tra ni kwa kwa sa tra ni si u ni si tra ni kwa sa ni si tra ngare mu ti ka ni si tra ngare mu ti kan ko
1: Ee,
0: ha ka tukupan ko
1: Ee, ni ara me kais ke me ni tava yele mu ti on stire on stire yes ni khu en khot khu u ke me en di is from my father estar paia vun plek as a new so was me so et ni vertele kase het et kan om vertele plek kriet de mak ni en as ek kan het en vertele plek kriet gemak het kon ek terug en vertele na my tu neem as ek kyk dit daar kaiser
0: Pasa somos un dos cinta madimi.